0: Pimental, Pimental.
1: 099-508-450.
2: ¡Aló, Brasil! Aumente o som e escute o que é bom.